0: Ahoen. E o whawatolahi e tau tolu, wangape o tua, i ono poto, tiu tiu ai mea ko tō pē ki a koe pa mo au. Ki a koe mo au. Whawhetai, beto e whawhetai. Langi langi i ai beo no hua wha, wafa beo alo, sisu glais, amen.
1: Ko whaikakau tuki taha tarei ni mei tolu e, pe moe taha o proklamu koen. A ene porokalampo ki loa koe a koe hala maari e. Koe kongan hoko e tau tala ngong lei ki e whini. E wiko si na e kamata whamawhola atu. A e ngungi poholotu o e tau konferensi koe ni hono te au maua. Pea koe konga pe na lava atu. Koe kamata anga rea na hu whakakonga atu na whakahoko. E toko ni paremia koe atonga. E i he porokalama koe ia. Ena e ua ai hongo lea koe tokoni paremia ea mo e konsela whakalangilangi o a seria ki tonga. Koe te tau hokatupe e tau tu kamata e ulogi lea. Pea oskoe pa tau tuku hokatoi pe wa ukene whakaosi koe polotu koe ni koe se ai ko chaisen ki oa.
2: O toke tā abirami waske la tū. Fa ha vai vai me ki ka tolo i fa fin ka venga pe venga atile
3: mo lo kapu mo e
2: por kala dai fo noa
3: afio ai o tua i hota u loto lotonga fa tapu ki hono fa re tapu fa re lotu centurie lotu ai au fa ye tau fa fia ngai ma oni oni ke tia tap mo e tampinis kalauni tu pouto au kalal Kai pehe ki he tahine Princess Klauni. Sinai takala. Tukua. Fatapu ki a Lord Luani Mohou Eiki. Fatapu atu ke tangatai Palestini. O e siasi wa Siriana tau taina tonga. Kai pehe ki he Palestini o e siasi uniting me Australia moha alotu. Fatapu atu sea. Pakoukore ke hufanga he tala fatapu. Ko osi hono au whaki, ka atāmoi motu ani, ke whakahoko ai tūtu uni ki he rea, whika uluaki o pō koen. Sea, koe osi e hiwa e tolu koeni, ko ongo e au ko lava ka kato, e tau rea e tau tolu. Ika ingata ai koe tūtu uaki kufahe e sea, ai ongo rea he pō ni, o ku ngāloangi a te au koe sea koe vava. O kunehanga tuku hake e ongo rea ki olunga. Kai fiu e ongo tangata rea he tūri. Pite nā uke aki amanaki. Ai ka kaiki he rea oi pōni. Kai ke. O kumlau tāpu aki. E koloa kuto mo oku. E kātoanga mahu inga oi pōko eni. I kai ngata i hene mahu inga ka koe kātoanga o whaka ei eiki. Pea whaka historia. Pea koe rea pe ia koe whaka whetai ke otua. Ine tak maari ma e tau whanonga. He koe ahoni, koe ahoena e tuu he kilu kilua. Ka aku hoko e tau amanaki. Koe ofa ata ata bea ai otua. Ahoni, koe aho e tuu gloria. He ku kei ihe taloni be aha amohe ofo. Kei wiringi ape fuka. Kei kātoi molu kufua e moto oi whanua mo e tasila. Kei tonga pe atonga. Kei tu holo aki pe ai tauhi lotu ai whonua. Pea mohono kakai. Pea ukei otua aki pe e tonga. A sihova. Pea uktau whaka mooni ki ai. Pea kutumtu muia ka atonga whaka manatu. O e senturi ua o e lotu. Whakatahaya mo e konferendisi. Hono te au maua. Ai siasu shiriana tau ataina otonga. He koe ka atoanga eni ai otua. Kātoanga e whanua, pia mo sihova. Pakuo ata mai pēmehi ngai polkalama kua whatū talu hono kamata mai, oi kātoanga ani, oku tāu pēke whai hono whakamālo ia. Aki nāu tolu, nā nāu whakotu utu, ai polkalama koeni. Koe whakamooni, moi whakahounga, ke ofa au fuatoa e otua, matu pou, pia mo hono kakai. Koe ou au polotu e pōni, O kufatau mua koe pōlotu poe ngā i hoa. fakalakalaka, pikongai hoanga.